сърцето бързо не ре. Кадър се средначи у ярк пан свърну. Одрума пиянку змай. Любязни, ан